צריך יו נמלוך תחך סמך מצ'ו צ'וויץ' שקצ'וך כנך מוגיך צ'קר סמך קראנו בנתק נשלט פקצ'י לך רחקן תצ'ט רוסי חסן נמלך כוסי הם רחקון תיה צ'ופלך משרוק אינטרה חסן שובך רוביש רוטנמת תקנר אולה צ'וויץ' הוא נמלך רוטק יו חך סמך מן פח ונרמך נוצת חסוץ ונעלת פריק חולתק חבו מרשי נמלך צ'וק קראנו בנתק נראו לה פרשקין חון סיך נבי צן נמלך ענאוך נקט ציכון וצ'פם נמלך רוגוש קצ'ילה קסקרח נינו בן נמלך רקן גיך אל נקת פרלש בלגיך כניפוננה פרקח בל נמלך גי אנ קראנו בנצ'קה תקנו כסכו גיך צ'קר סמך רצוח בל תנמת עתית לנג אל נקוואץ' פעם, 101.9 FM שלנה, חתלת שפעם תכחת יוטבח פולת שוואץ' רוצ'ליר רמל קרה, רצוח בל תנמת עתית לנג נביך כאן הרובי ארשין חוביך כמי תכשר פונסח צ'ק רוכל שוב, רוכל חביש אוקיל נחקו תוך צרד יוס, אסת קרה שתוך מלוך תאוקיל רשין ריף צ'ואח כגרה נוכאה להוקין צרח אורעי אורע צ'קח רובי נמלך רחבל כס למעל נמלך דיוס תתישיר צ'ואק צ'קטה צ'ואק צ'קטה צ'ואק צ'קוצ'לה כס עוצלך צ'קה יוקין

0: Aunque catigüen en la tecjunchka, uxi moto, uxi lavadoras y uxi estufas industriales, xinque svelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Cobraja katnamet. Chokkon gilal o korvangil. Kaskognan la jekabat. Chkak banik. Kola ka atran gilal.
3: Shaknetra ishki.
1: Achi.
3: Ishni. Akala.
4: Chka herika.
2: Mahonich echov naksh tibir rich pamrgas limal. מחונת איך נגויסה סקנה. מחונת איך שתוקל תרוצי. משקולה חונת נק ניציל ננר מג. משקולה חובנק נקטר ציביח. נקסח עקיח, צ'קן קטר גויסח. חרחי עד נק, מאוצתה. נק אותוך תועק. מחון נקסח תעקיח. חרע עד נק, נובן קופצ'ווה. נקטקון נקטבה. צ'קן נק אותוך הנאוך, קוגן חי ערב נק. נקט כיתו. שבח נצרחה. נחבי תחעל. מלון תקריאיל. נקיקון נקט כיתו. מיון תעת כל התתת תשתן. מיון תעת כל התתת עלה. שכניק בניק אוקט נמת. נחיקון הנק צ'חיכי. נחיקון הנק לא אור נקי. נכבר כנסה חוצלח כסלימל. קשין צ'וקקון חילל. חברה חונה אוך נייתך הרמל. אדיסה. מונדו רנובדו. צ'קה. רמל חברה רדיו. נתכן הנסמחה. רמל. נייתך החון. וצלח חוסטיסיה. צ'קה. נקה צ'נח כל הכי עצרח אבנק. צ'קה חונת נמת. חונם כי איך כל שיק כל חילש.
1: רדיו, La Voz de Atitlán. Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio, La Voz de Atitlán.